ar an máthair agus ag deire an cliffe eile in a na Ciria agus Tiarán ag deire an cliffe ní leag pointe amháin ach fuair ceir an na Ciria cúil ag an nóméid dearnach den cliffe cúig ardeachas de gafhairn agus cúpla cliffe anna íntach an inniu agus tá bhí Stefán agus Martin Kearney ag dhéanú go anuai tríd an cliffe inniu is fuirn íntach Stephen agus Martin Kearney an seachtain seo caite in aia nia an cliffe in aia conta na mí tusna mé an clár le an leis an áurán the green and red of Mayo agus cad eile a chas hosna an clár in anocht ach an áurán céna the green and red of Mayo.